0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali mwaliko uliotolewa kwake na Baraza la Maaskofu Katoliki Ufaransa na serikali ya Ufaransa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO wa kutembelea nchini Ufaransa. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Wajumbe wa taasisi ya kipapa ya sayansi Alhamisi tarehe 24 Septemba mwaka 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema swala hili limekuja kwa wakati mwafaka, kwani katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ulimwengu wa kidigitali, maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde na matumizi ya roboti yameubadilisha ulimwengu kwa kasi ya ajabu na kina kikuu. Kati ya tema muhimu atakazogusia Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake ya kitume nchini Ufaransa ni pamoja na injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, ujenzi wa haki na amani, changamoto teknolojia akili unde sanjari na utambulisho wa bara la Ulaya. Ufaransa ni nchi ambayo inatakiwa kutumia tunu zake za kitamaduni, kibinadamu na kidiplomasia ili kugundua upya kuimarisha mwelekeo wake unaozingatia utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kukuza mahusiano na Mwenyezi Mungu kwa kuzamisha mizizi ya Kikristo barani Ulaya kwa kujikita katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, majadiliano katika ukweli na uwazi, bila kusahau ushirikiano wa kimataifa ambao kwa sasa unaonekana kudhoofika sana. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali mwaliko uliotolewa kwake na Baraza la Maaskofu Katoliki wa Ufaransa, serikali ya Ufaransa pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO wa kutembelea nchini Ufaransa. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Hii ni sehemu ya maandiko matakatifu ambayo kwayo Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni.

kamilifu ni kutubu na kumongokea Mungu ili waweze kuwa watu wema na wakweli. Akiwa nchini Ufaransa, Baba Mtakatifu Leo wa 18 anakutana na kuzungumza kwa faraga na waathirika wa nyanyaso za kijinsia zilizotendwa na baadhi ya viongozi wa kanisa nchini Ufaransa. Mwaka 1945, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, lilianzishwa huko London nchini Uingereza baada ya vita kuu ya pili ya dunia, kwa lengo la kusaidia kuimarisha amani na ushirikiano kati ya mataifa kupitia elimu, sayansi, utamaduni na mawasiliano, na makao yake makuu yako Paris nchini Ufaransa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwake, UNESCO imemwalika Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwatembelea, na kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 75 tangu UNESCO ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani. Sanaa, utamaduni na elimu, utu, heshima na haki msingi za binadamu ni kati ya mambo makuu ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajia kuyagusia, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na rejea katika waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba janga la moto mkubwa lilitokea Jumatatu tarehe 15 Aprili 2019 na kusababisha kanisa kuu la Notre Dame, jimbo kuu la Paris nchini Ufaransa, kuungua moto na hivyo kusababisha hasara kubwa. Ni matumaini ya mama kanisa kwamba baada ya ukarabati mkubwa wa kanisa kuu la Notre Dame, kielelezo na utambulisho wa wananchi wa Ufaransa katika umoja na utofauti wao, litaendelea kuwa nyumba ya wote, alama ya imani ya maana na utajiri wa kihistoria na maisha ya kiroho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Septemba 2026 anaungana na watu wa Mungu kuadhimisha masifu ya jioni na hatimaye atafanya mkesha wa sala na vijana wa kizazi kipya. Jumamosi tarehe 26 Septemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atatembelea kituo cha Bakiita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesho wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani inayoadhimishwa tarehe 27 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, hata mmoja tu wa watoto hawa kwa kufanya rejea kwenye Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyo kwa jina langu anipokea mimi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hili sio swala la kujadili namba au asilimia, kwa sababu hata mmoja tu ana thamani kubwa zaidi. Baba Mtakatifu atashiriki maadhimisho ya sinodi ya kikanda kwa ajili ya wakatekumeni na waamini waliobatizwa hivi karibuni, na hatimaye atahitimisha siku kwa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes ni kitovu na shule ya tasawufi ya Bikira Maria. Madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa anayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka na kuhuzunika huko bondeni kwenye machozi. Ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila mwamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya daima. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa, maadhimisho ya sakramenti za kanisa kama sehemu ya kazi ya ukombozi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika tarehe 27 Septemba 2026 atatembelea na kusali kwenye madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes. Atakutana na

Kuzungumza na baraza la maskofu katoliki Ufaransa, atasali sala malaika wa Bwana, atakutana kwa faraga na watawa wa ndani wa shirika la Wakarmeli, na baadaye jioni atashiriki sala ya tafakari ya rozari takatifu pamoja na maandamano ya wagonjwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 28 Septemba 2026 atatembelea mji wa Mercy, Ufaransa, mahali alipozaliwa mtumishi wa Mungu Robert Schumann. Jumuiya ya Ulaya ikajengeka katika misingi ya watu na nchi zao, ambapo hapo awali walipimana nguvu kwa njia ya mtutu wa bunduki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wajumbe wa taasisi ya kipapa ya sayansi katika mkutano wao mkuu unaofanyika kila baada ya miaka miwili na kwa mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, mustakabali wa sayansi katika ulimwengu unaobadilika. Lengo ni kufufua na kuimarisha dhamira hii wakati ambapo binadamu wanakabiliwa na fursa za ajabu za kisayansi na hatari kubwa na kutokuwa na uhakika. Kauli mbiu hii inatambua nguvu ya mabadiliko ya ugunduzi wa kisayansi sanjali na mustakabali wa sayansi, ambao kimsingi hauamuliwi tu na uwezo wa kiteknolojia, bali pia na kanuni maadili, utu wema, miktadha na mwelekeo wa kimaadili unaounda mwelekeo wake. Mada hii ni pana na inajumuisha makusudi, ikijumuisha wigo kamili wa taaluma ya kisayansi kuanzia hisabati na fizikia hadi biolojia, dawa na sayansi ya dunia, na inakaribisha mazungumzo ya taaluma mbalimbali. Wajumbe hawa siku ya Alhamisi tarehe 24 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema suala hili limekuja kwa wakati mwafaka, kwani katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni ulimwengu wa kidigitali, maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde na matumizi ya roboti yameubadilisha ulimwengu kwa kasi ya ajabu na kwa kina. Ingawa athari zake kamili bado hazijulikani, zana hizi zinatoa sababu ya kutumaini mustakabali mzuri zaidi kwa mwanadamu. Kwa mfano, zinaweza kusababisha mafanikio ya kisayansi na uvumbuzi wa kiteknolojia unaoendeleza dawa, kuboresha utambuzi na matibabu ya magonjwa, kuimarisha mifumo ya chakula na nishati, kuimarisha uelewa wa binadamu juu ya ulimwengu na ulimwengu wa asili, na kufungua uwezekano mpya wa ubunifu na ushirikiano wa binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, lakini haswa kwa sababu ya maendeleo haya yana ahadi kama hiyo, lazima pia binadamu atambue hatari zinazoambatana nayo. Akili unde inaweza kutumika kwa ufuatiliaji, ujanja na ubaguzi, uwezo wa kisasa wa mtandao na silaha zinazojiendesha zinapotengenezwa au kusambazwa bila ulinzi wa kutosha na usimamizi wa binadamu, zinaweza kuleta hatari mpya kwa usalama na amani ya kimataifa. Zaidi ya hayo, mifumo ya sasa ya sayansi ya akili unde inahitaji kiasi kikubwa cha nishati na maji, na kuathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa carbon dioxide na kuweka mahitaji makubwa kwa mali asili. Katika juhudi hii, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ushirikiano katika taaluma mbalimbali ni muhimu sana. Ustahimilivu wa hali ya hewa unahitaji ushirikiano wa wanasayansi, wahandisi, wachumi, madaktari na wanasayansi wa kijamii pamoja na jamii za wenyeji na watunga sera. Changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa huvuka kila mpaka kati ya taaluma, taasisi na mataifa, kwa hiyo mwitikio wa binadamu lazima uzivuke pia hali zote.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kati ya tema muhimu atakazogusia Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa hija yake ya kitume nchini Ufaransa ni pamoja na injili ya uhai, dhidi ya utamaduni wa kifo, ujenzi wa haki na amani, changamoto ya teknolojia ya akili unde sanjali na utambulisho wa bara la Ulaya. Ufaransa ni nchi ambayo inatakiwa kutumia tono zake za kitamaduni, kibinadamu na kidiplomasia ili kugundua upya na kuimarisha mwelekeo wake unaozingatia utu, heshima, haki msingi za binadamu pamoja na kukuza mahusiano na Mwenyezi Mungu kwa kuzamisha mizizi ya Kikristo barani Ulaya, kwa kuendelea kujikita katika mchakato wa utakatifu wa maisha, ujenzi wa madaraja ya watu kukutana na kusaidiana, majadiliano katika ukweli na uwazi, bila kusahau ushirikiano wa kimataifa ambao kwa sasa unaonekana kudhoofika sana. Hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa inapania pamoja na mambo mengine kuchochea nguvu mpya ya utendaji kwa kuanzisha jukwaa pana na wazi la mawazo na matendo, ambapo waamini na wasioamini wanaweza kushirikiana na kushikamana kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya mahojiano maalumu kati ya Massimiliano Menichetti, mratibu mkuu wa Radio Vatikani, na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kuhusu hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026. Ujumbe mkuu wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa familia ya Mungu nchini Ufaransa ni injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Maisha ya binadamu hayana budi kukaribishwa, kuthaminiwa, kukuzwa na kudumishwa tangu pale mtoto anapotungwa mimba hadi kifo chake cha asili. Sheria dhidi ya uhai wa mwanadamu ni kwenda kinyume cha haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, unakazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kujikita katika utamaduni wa majadiliano katika ukweli na uwazi, na hivyo kuondokana na utamaduni wa kutumia nguvu ambao kwa sasa umepitwa na wakati. Huu ni mwaliko wa kukazia diplomasia kuwa ni njia ya kawaida kwa jumuiya ya kimataifa kushughulikia migogoro na mipasuko ya kijamii. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na dhamira ya kuwaelimisha vijana wa kizazi kipya ili waone na kutambua kwamba ushirikiano si kama ishara ya udhaifu, bali kama tendo la uwajibikaji, na kutambua majadiliano kama nyenzo ya kujenga ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Kardinali Parolin anakaza kusema, siasa kwa asili yake ina jukumu lisiloweza kubadilishwa, lazima ijenge taasisi za haki, isimamie utawala bora na wa sheria, na kutafuta suluhu za migogoro kupitia diplomasia. Hata hivyo, siasa pekee ina hatari ya kuingilia kati pale tu ambapo migawanyiko imekwisha kuwa mikubwa na yakina. Utamaduni na elimu vinaweza kuchukua hatua mapema zaidi kwa kuunda watu wenye uwezo wa kumtambua mwingine kama binadamu mwenzao, badala ya kumuona kama adui anayepaswa kuangamizwa. Ni katika muktadha huu UNESCO inawakilisha jukwaa muhimu sana, mahali ambapo utamaduni na elimu huwa nyenzo halisi za ushirikiano kati ya watu. Shule, chuo kikuu, makumbusho au eneo lolote la kiutamaduni linaweza kuwa maabara halisi ya ujenzi wa misingi ya haki na amani, pale inapowafundisha watu kuelewa historia ya wengine, kutofautisha ukweli na propaganda, kushirikiana bila hofu, na kutambua kile kinachowafanya binadamu kuwa binadamu zaidi ya tofauti zao msingi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, dhamana na wajibu wa mama kanisa, anasema Kardinali Parolin, ni kusaidia kuunda dhamiri nyofu katika mwanga wa tunu msingi za kiinjili, kujenga madaraja na utamaduni wa watu kukutana na kusaidiana, na hivyo kuwa ni sauti kwa watu wasiokuwa na sauti katika jamii. Kwa asili kanisa limeitwa na kutumwa kuwa ni mahali ambapo watu, mataifa na tamaduni mbalimbali hujifunza kusikilizana, kufahamiana na kutambuana katika hadhi ya pamoja ya kuwa wote hawa ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Uhusiano kati ya imani na akili ni moja wapo ya mada kuu katika utamaduni wa watu wa Mungu nchini Ufaransa, na kwamba mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, viongozi wa kanisa waliofuatia baada ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, wameendelea kufafanua katika mamlaka fundishi ya kanisa, yani Magisterium, inayokita mizizi yake katika kufafanua kwa usahihi maandiko matakatifu, mapokeo matakatifu ya kanisa, ili kuwaongoza watu wa Mungu katika masuala ya imani, maadili na utu wema, na maana ya kuwa binadamu wa kweli. Hii ni changamoto kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika ujenzi wa udugu wa kibinadamu sanjali na utamaduni wa upendo. Kumbe kuna uhusiano wa karibu sana kati ya imani na akili, kwani ni mambo yanayotajirishana na kukamilishana kwa ajili ya huduma kwa injili ya maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Parolin anasema majadiliano na watu wasioamini yanapaswa kufanyika katika hali ya unyenyekevu, heshima na upendo, ili kujenga mahusiano mema na urafiki wa kijamii. Majadiliano haya yasimikwe katika ukweli, uwazi na ushuhuda wa upendo unaomwilishwa katika matendo. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililoko ndani yenu, lakini kwa upole na unyofu, nanyi muwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watahayarishwe wale wa utukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ufaransa kutokana na historia yake ya kiutamaduni, utamaduni wake wa kisheria unaotambulikana sana, na dhamiri yake ya dhati ya kuthamini utu wa binadamu, inamiliki rasilimali za kiroho na kisiasa zinazoweza kufufua ushirikiano wa kimataifa wa pande nyingi ambao kwa sasa umedhoofika sana. Inaweza kuchangia vyema katika diplomasia ya siasa, usalama, upatanisho na mshikamano kati ya mataifa kwa njia majadiliano yanayohitaji juhudi na subira kubwa, na kwamba Ufaransa inaitwa leo hii kutimiza wajibu huu mtukufu kwa kuendeleza mwanga wa tunu za uhuru, usawa na udugu wa kibinadamu sehemu mbalimbali za dunia. Hivyo Vatican inatumaini kwamba Ufaransa itaongoza katika juhudi hiyo ya ubunifu inayohitajika ili kufikia maridhiano, ikihakikisha kwamba Ulaya haijifungi ndani ya hofu zake yenyewe, bali inajidhihirisha upya kama chimbuko lenye tija la mshikamano wa udugu wa kibinadamu, wazi na muungano wa kweli. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anafanya hija hii akitumia nchini Ufaransa baada ya nchi hii kupitisha sheria ya kifo laini. Msimamo wa kanisa kuhusu injili ya uhai unafahamika vyema. Kanisa linasimama imara kutetea maisha katika kila hatua, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi mwisho wake wa asili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakumbusha kwamba huruma ya kweli mbele ya mateso haipo katika kurahisisha au kuharakisha mwisho wa maisha, bali katika kutomwacha mtu yeyote peke yake katika mateso yake. Wajibu usioepukika wa jamii ni kuwajali wengine kwa kutoa hatua madhubuti zinazoakisi ukaribu, uangalizi na upendo. Katika muktadha huu, wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa Ufaransa ni mwaliko wa dhati kabisa wa kugundua upya misingi ya kina ya utu wake kupitia uimarishaji madhubuti na wa kina wa huduma ya tiba shufaa ambayo inatolewa kwa wagonjwa ambao wanaumwa magonjwa ambayo sasa imefika wakati sayansi ya tiba haiwezi kuyatibu. Tulihubiri kwa haki na kwa ujasiri.
1: Katika mafundisho jamii ya kanisa kuhusu wahamiaji na wakimbizi kwenye vifungu vya 297 na 298 inasisitizwa kama nguvu rasilimali inayowezekana na ya hitaji la udhibiti wa mtiririko wa wahamiaji na watu wana haki ya kupata fursa katika nchi yao, yani haki ya kutohama. Wakati hali muhimu kwa maisha yenye heshima zipo, basi watu wana haki ya asili ya kuhama ili kujikimu wao wenyewe na familia zao. Mataifa yaliyoendelea zaidi yanalazimika kwa kadiri ya uwezo wao kuwakaribisha wale wanaotafuta usalama na njia za kujipatia riziki ambazo hazipatikani katika nchi zao za asili. Nchi zina haki ya kudumisha mipaka yao na kudhibiti uhamiaji kulingana na manufaa ya wote na kwa heshima ya utakatifu wa maisha ya binadamu. Aidha, wakimbizi wanaotafuta hifadhi wanapaswa kupewa ulinzi. Hadhi na haki za wahamiaji wasio na hati zinapaswa kuheshimiwa. Vile vile wahamiaji wenyewe wana jukumu la kuheshimu nchi inayowapokea. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika kuanzisha siku ya wahamiaji na wakimbizi ambayo inafanyika kila juma la mwisho wa mwezi Septemba wa kila mwaka, Papa Francisco alisisitiza kuwa uhamiaji salama wenye utaratibu wa kawaida na endelevu ni kwa maslahi ya nchi zote. Wakati huo huo, mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki yanatambua kwamba haiwezekani kutoendeleza manufaa ya wote na bila kutambua na kutetea haki ya kuishi ambayo haki zingine zote zisizoweza kuondolewa za watu binafsi ambazo zinatokana nazo. Kwa hiyo, vitisho vya maisha ya binadamu vinaweza kulazimisha uhamiaji usio wa kawaida. Zaidi ya yote, lazima tukatae kurahisisha kupita kiasi swala ambalo linapuuza maisha ya binadamu yanayohusika. Utekelezaji wa uhamiaji unapaswa kuwa walengwa wenye uwiano na wenye utu kila wakati. Ndugu mpendwa msikilizaji, hivi karibuni Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana mnamo tarehe 12 Juni 2026 na wajumbe wa kituo cha mapokezi cha Las Reses huko Mtakatifu Cristobal cha Manispa ya Tenerife, ikiwa ni kituo cha mwisho katika ziara yake ya kitume nchini Hispania, alisisitiza kuwa kuondoka haimaanishi kupoteza bali kubeba ulimwengu wa binadamu, ndoto na utamaduni na kuutoa kwa nchi ambayo kwa kukaribisha ubadilishwa, kwa sababu uhamiaji si mtiririko wa njia moja unawatajilisha wale wanaofika na wale wanaowakaribisha. Sote ni wahamiaji mahujaji tunapoelekea nchi ya mbinguni, na maana ya safari iko katika kuifanya safari hiyo kuwa ya kibinadamu zaidi kwa wote, tukitoe kile ambacho kila mtu anaweza kufikia. Ni kwa mtazamo huo ulio wazi kwa wakati ujao na makini kwa vizazi vijavyo. Kadhalika, Papa Leo wa 14 kwa wahamiaji wa visiwa vya Kanari alisema, wahamiaji wapendwa, kabla sijawaambia kitu kingine chochote, ninataka kuinama mbele ya hadhi yenu. Ninyi si watu wa namba wala mafaili. Ninyi ni watu wenye familia na nyumba mlizoziacha, wenye ndoto ambazo hakuna mtu mwenye haki ya kuzidharau. Na wakati huo huo alitoa onyo kuwa haitoshi kusimamia wanaowasili, kusambaza idadi, kuimarisha mipaka au kuomboleza vifo tu. Kila boti inayofika haileti zaidi ya wahamiaji tu, bali huleta swali: tumejenga ulimwengu wa aina gani ikiwa kaka na dada zetu wengi lazima wahatarishe maisha yao kwa kifo wakitafuta maisha? Baba Mtakatifu Leo vile vile alikazia kusema kuwa ikiwa kuna haki ya kutafuta kimbilio wakati maisha yanapotishiwa, pia kuna haki ya kutolazimika kuhama.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuzamisha kwenye hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Kwa niaba ya Angela Rezaura, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisipa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Leo ninapo kushirikisha makala maalumu ya hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Nitakushirikisha pia yale yaliyojiri katika ibada ya kumtangaza mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton John Sheen kuwa ni mwenye heri. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema kwamba tarehe 24 Septemba 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton John Sheen ametangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, huko kwenye uwanja wa Dome at America's Center, St. Louis, Missouri, nchini Marekani. Itakumbukwa kwamba mwenye heri Askofu Mkuu Fulton Sheen alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba mwaka 1919, na hatimaye kuwekwa wakfu kuwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951 na tarehe 6 Oktoba mwaka 1969, Mtakatifu Paulo wa Sita akamtangaza kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Rochester, New York, nchini Marekani, na akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 84. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya luninga na redio, kiasi cha kuagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini, hasa katika kipindi chake maarufu Life is Worth Living, maisha yanafaa kuishi, kipindi kilichoanzishwa kunako mwaka 1951 hadi mwaka 1957. Alikuwa ni kiongozi mcheshi sana alipokuwa akihubiri, akasaidia kubuni njia bora zaidi za uinjilishaji kwa njia ya tasnia mawasiliano ya jamii, kiasi cha kuwavuta watu wengi kutubu na hatimaye kumongokea Mwenyezi Mungu, huku akikazia umuhimu wa kumwilisha imani, utamadunisho, maadili na utuwema. Kwa muda wa miaka 16 alisaidia kuchangia kazi za kimisionari kama sehemu ya mchakato wa utangazaji na ushuhuda wa habari njema ya wokovu. Alikuwa na ibada maalumu kwa Bikira Maria, na kwa njia yake aliwavuta watu wengi kumwendea Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026, amesema mfano wa maombezi ya Askofu Mkuu Fulton John Sheen, aliyejulikana kwa kazi yake ya uinjilishaji kupitia vyombo vya habari, na vihamasishe wengine wengi vile vile kutafuta njia mpya za kueneza ujumbe wa injili kwa shauku na furaha kede kede. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, katika mahubiri yake amewapatia watu wa Mungu shukurani na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa Askofu Mkuu Fulton John Sheen kutangazwa kuwa ni mwenye heri. Mwenye heri Askofu Mkuu Fulton John Sheen alikuwa ni mhubiri na mtangazaji mahiri wa injili na mchungaji misionari. Alikuwa ni mhubiri mwenye ari na mbunifu na mtetezi mkuu wa utume wake. Akabahatika kushiriki utume wa Kristo Yesu, akamtangaza na kumshuhudia kwa watu wa mataifa, akawashirikisha wengine ile hekima inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu, akawatangazia watu wa Mungu wokovu na amani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo misionari mhubiri wa injili anajulikana na Kristo Yesu na kuitwa kumjua Yesu na injili yake, anaitwa kufanya kazi kwa unyenyekevu pamoja na Kristo Yesu. Na katika mchakato huo misionari mhubiri wa injili hufikia kujijua yeye mwenyewe ndani ya Kristo Yesu. Kardinali Tagira anasema unaheri wewe wakati Kristo Yesu anapokuona, kukujua, kukuita, kukutuma na kufanya kazi pamoja nawe. Heri wewe unapofikia kujijua nafsi yako halisi na utume wako, kwa sababu Kristo Yesu anakujua na wewe unamjua fika. Heri wa misionari, wahubiri wa kweli wa Injili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, na katika maisha na utume wake, mwenye heli Askofu Mkuu Fulton John Sheen alikuwa ni mlinzi mwaminifu wa lango la Kristo Yesu. Katika maisha na utume wake alijitahidi kukutana na Kristo mfufuka katika neno, maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, na katika ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Alikuwa ni chemchemi ya umoja na ushirika na watu wote wa Mungu, lakini zaidi na maskini na wale wote waliokuwa na sukumizo pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Akajitahidi kukutana nao katika uhalisia wa maisha yao, na hivyo kuwa kweli ni shuhuda na chombo cha huruma na upendo wa Mungu. Alipokuwa anashiriki katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, alijielekeza na kutoa kipaumbele cha pekee kwa maskini kutoka barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini, kielelezo cha kanisa ambalo limejeruhiwa na umaskini. Ufukara wake ikawa ni changamoto aliyoivalia njuga kiasi cha kuragibisha huduma kwa maskini kutoka kanisa la Marekani, kwa kutoa kipaumbele kwa makanisa machanga zaidi. Upendeleo kwa maskini ilikuwa ni chachu ya toba na uongofu wa ndani, na kwamba alisimama kidete kukemea na kupinga rushwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, fumbo la msalaba, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, ni kilele cha ufunuo wa huruma, upendo kuu, utukufu na utakatifu wa Yesu. Changamoto kwa Wakristo ni kushikamana pamoja na Kristo Yesu katika mapambano, ili siku moja waweze kushinda pamoja naye. Huo ndio ujumbe wa matumaini unaofumbatwa kwa namna pekee katika fumbo la msalaba, mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, kuwa ni kiini cha imani ya Kikristo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa njiani kuelekea Paris nchini Ufaransa ametuma salamu za matashi mema kwa Rais Sergio Mattarella wa Italia, akimwambia kwamba katika hija yake akitume nchini Ufaransa amejikabidhi chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, ambaye anamkabidhi pia maombezi ya amani na upatanisho miongoni mwa watu wa mataifa. Amemtakia heri, baraka, ustawi na maendeleo Rais Sergio Mattarella na familia yote ya watu wa Mungu nchini Italia. Kwa upande wake, Rais Sergio Mattarella wa Italia amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kumjulisha kuhusu hija yake ya kitume nchini Ufaransa kwenye makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, yani UNESCO. Ufaransa ni taifa ambalo limechangia kwa kiasi kikubwa barani Ulaya na duniani kwa kukazia haki na uhuru wa mtu binafsi, maadili na utu wema, mambo yanayojenga msingi wa demokrasia. Kauli mbiu ya hija hii ya kitume, ili ulimwengu upate uzima, inachochea umoja na mshikamano na kuhamasisha nia njema ya kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi katika mchakato wa huduma kwa mwanadamu. Mfano bora wa hili uliochochewa na maadili ya Kikristo ni mtumishi wa Mungu Robert Schumann, ambaye utakatifu wake utakumbukwa huko mjini Melsi. Kizazi chake kiliweza kushinda majanga ya vita na masuala ya makundi na kuanzisha mradi mkubwa wa Ulaya iliyoungana, iliyopatanishwa na yenye haki. Hata leo hii mchakato wa ushirikiano unaimarisha na kudumisha mfumo wa kimataifa unaozingatia sheria, ngome muhimu dhidi ya utawala wa nguvu usio na mipaka, huku hitaji la kugawana kwa usawa rasilimali za dunia na kuzitumia kwa kuzingatia kanuni, maadili na utu wema likizidi kuwa la dharura ili kulinda uwiano kati ya watu na vizazi. Rais Mattarella anampongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kukazia zaidi utu, heshima na haki msingi za binadamu, ushirikiano na mshikamano kati ya watu, na kwamba ana matumaini kwamba ujumbe huu utapokelewa kwa mikono miwili kama ishara ya matumaini kwa ajili ya mustakabali wenye maelewano zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemtumia pia salamu na matashi mema Mheshimiwa Guy Parmelini, rais wa shirikisho la Uswisi, na watu wake, akiwatakia amani na furaha ya kweli. Hii ni hija ya kitume, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, inayobeba mada nzito, na kwamba Baba Mtakatifu anasafiri kwenda Ufaransa kama mfuasi wa Kristo Yesu kwa lengo na nia ya kuhubiri amani ya Kristo Yesu sehemu mbalimbali za dunia. Huu ndio ujumbe mahususi kwa wakati huu. Baba Mtakatifu anasema anatarajia kukutana nao tena wakati wa kurejea Roma.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya kuwasili nchini Ufaransa na kupokelewa rasmi na mwenyeji wake, amekagua gwaridi la heshima lililoandaliwa kwa heshima yake, akafanya mazungumzo mafupi kwa faraga na Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, pamoja na familia yake. Baadaye Baba Mtakatifu amepata fursa ya kukutana na kuzungumza na viongozi wa serikali, wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi na mashirika ya kimataifa, pamoja na viongozi wa asasi za kijamii. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewasalimia watu wote wa Mungu nchini Ufaransa, watu wenye amana na utajiri wa utamaduni na imani mbalimbali, watu wenye asili tofauti lakini wanaounda taifa moja la Ufaransa. Paris ni mji unaojulikana kama jiji la nuru, na kwamba kwa karne nyingi Ufaransa imekuwa kinara wa utamaduni, sanaa na mambo ya kiroho, si kwa Ulaya pekee bali kwa dunia nzima. Kupitia shule zake za makanisa makuu, vyuo vikuu na taasisi za kitaaluma zinazojitolea kutafuta ukweli, Ufaransa imesaidia kuunda mitazamo ya watu wanaoishi mbali zaidi ya mipaka yake. Wasomi wengi mahiri wa Kifaransa ambao pia walikuwa Wakatoliki wa dhati wanaonesha wazi jinsi sayansi na sanaa, fasihi na falsafa zinavyoweza kuchangia ustawi wa mwanadamu pale zinapoelekezwa katika kutafuta uzuri, wema na ukweli, ili dunia ipate kuwa na uzima. Umahiri wa Ufaransa unaenda sanjari na ubora wa hali ya juu katika nyanja mbalimbali. Hili linaonekana wazi hasa katika mradi mkubwa wa ukarabati wa kanisa kula Notre Dame, jimbo kula Paris, ambapo taasisi nyingi za kibinafsi na za umma zimeshiriki tangu mwanzo, na mradi ambao Rais Macron aliujali na kuupatia kipaumbele cha pekee. Kufunguliwa tena kwa kanisa hilo kwa ajili ya ibada takatifu na kupokea kwake wageni kutoka sehemu mbalimbali za duniani, kielelezo cha mafanikio makubwa ya kiufundi na pia ishara ya matumaini mapya, hali iliyoonesha kuwa kitu kilichodhaniwa kuharibiwa kabisa kinaweza kufufuliwa kupitia ushirikiano, na ilitoa ushuhuda thabiti wa umoja unaotokana na kujitolea kwa lengo la pamoja. Mafanikio haya ya ajabu yanatia moyo wale wote wenye dhamana ya maisha ya kisiasa, kijamii na kidini nchini Ufaransa kufanya kazi bila kuchoka na kwa umoja, wakiongozwa na matumaini imara na thabiti. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema waraka wake wa kitume wa Magnifica Humanitas una lengo la kumfanya mwanadamu tena kuwa ni kiini cha tafakari. Ikiwa tunataka kuepuka kupoteza utu wetu katikati ya peponi ya mashine zinazovamia na kuathiri maisha yetu ya kila siku, kuna hitaji la dharura la elimu kuhusu utambuzi wa kimaadili na uwezo wa kutambua mema ya kimaadili. Hili ni jambo la lazima ili tuweze kutambua mema ya kweli yanayomwezesha mwanadamu kustawi kulingana na wito wake wa asili, huko kukiwa na heshima kamili kwa uhuru wake wa ndani na utu wake mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni hasa kutokana na amana, utajiri na utofauti wa muundo wake wa kijamii, ambapo Ufaransa imejipatia sifa kwa karne nyingi kwa kujali utofauti na kuwa na msimamo thabiti wa mshikamano. Kupitia juhudi za ajabu za watu wake walioendelea kuwa waaminifu kwa utu wao na kwa tunu msingi za kiinjili, Kanisa Katoliki nchini Ufaransa limeonyesha kujali daima ustawi wa maskini na wale walio katika hali duni. Limejitahidi kuwa sura hai ya huruma na upendo mkuu wa Mungu, kama inavyojionyesha kwa Mtakatifu Vicenti wa Paulo. Baba Mtakatifu anakaza kwamba kulinda haki ya kuishi ndio msingi usioepukika wa haki nyingine zote za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku hizi kuna kishawishi cha kutarajia sayansi iondoe au ipunguze kila aina ya mateso. Hii mara nyingi huleta hatari ya kujidanganya, kwani sayansi na teknolojia zisipoongozwa kwa hekima ya kina zinaweza kutoa suluhisho la haraka ambalo kwa nje linaonekana kukidhi matakwa na maumivu ya watu, lakini linaweza kupotosha vibaya kutoka kwenye lengo kuu la wema wanaoutamani.
Wakati mwingine Baba Mtakatifu anasikitishwa na mwelekeo katika jamii unaoweza kugeuza sayansi na teknolojia kuwa shughuli zinazolenga faida pekee, zikihimiza mabadiliko ya vinasaba, uzazi kwa niaba ya wengine, biashara ya viungo vya mwili wa binadamu au uwezekano wa mtu kupanga kifo chake mwenyewe. Baba Mtakatifu anasema tusisahau kwamba kuheshimiana na kulinda kila uhai wa binadamu ni wajibu wa wote. Ni wajibu unaoanzia na mabadiliko ya akili na mioyo ya watu, unaohitaji kujitolea kwa dhati na bila ubinafsi wala uchoyo kwa ajili ya ustawi, mafao na maendeleo ya wengi. Baba Mtakatifu anasema kwa Mkristo anayehusika katika utumishi wa umma na kuongozwa na mwanga wa dhamiri yake iliyoangaziwa na imani, hawezi kuchukuliwa kuwa mtu anayelazimisha wengine kubadili dini au kuwa tishio kwa umoja na mshikamano wa kitaifa. Hakika hali hiyo ya halali ya kutokuwa na mwelekeo wa kidini katika serikali haiondoi dini, bali na uwezo wa kuithamini kama nyenzo ya kielimu. Hiyo ndiyo sababu hasa inayofanya shule za Kikatoliki kuwa na nafasi halali katika mfumo wa elimu wa nchi kama Ufaransa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa shukrani zake za dhati kwa kazi inayofanyika kupitia jukwaa la mazungumzo kati ya Vatikani, Kanisa Katoliki nchini Ufaransa na serikali ya Ufaransa. Mchango wa Kanisa Katoliki kupitia mtandao wake wa shughuli za kitaasisi bila shaka unastahili sifa na una faida kwa jamii nzima. Aina hizo za ushirikiano ni mfano mzuri wa ule ushirikiano wenye tija unaokamilishana uliofafanuliwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane wa 23 anakazia haki mantiki sahihi na kutambua kwamba utu wa binadamu vinadai kwa nguvu kukomeshwa kwa mashindano ya silaha. Akiba ya silaha iliyokusanywa katika nchi mbalimbali lazima ipunguzwe pande zote na kwa wakati mmoja na wahusika. Silaha za nyuklia lazima zipigwe marufuku. Makubaliano ya jumla lazima yafikiwe kuhusu mpango mwafaka wa kupunguza silaha, ukiwa na mfumo madhubuti wa udhibiti wa pande zote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ufaransa ikiwa mwaminifu kwa tunu zake za jadi na ifanye kazi kwa ajili ya amani isiyo na silaha inayochochea kuachana na silaha, na itoe mchango wake wa kipekee kwa lengo hilo kwa uwajibikaji, uhuru wa watu na ukue, huku mkijari daima ustawi wa wote, udugu wa kibinadamu, na uikumbatie familia nzima ya binadamu na usawa unaofuatilia, na ujengwe daima juu ya msingi ya haki ya upendo, na wala si kwa kufuata tofauti kati ya watu, bali kwa kuruhusu tofauti hizo kustawi kwa upatanifu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwaka 1945, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO lilianzishwa huko London nchini Uingereza baada ya vita kuu ya pili ya dunia, kwa lengo la kusaidia kuimarisha amani, ushirikiano kati ya mataifa kupitia elimu, sayansi, utamaduni na mawasiliano, na makao yake makuu yakajengwa jijini Paris nchini Ufaransa. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwake, UNESCO imemkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwatembelea, na pia kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 75 tangu UNESCO ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa kimataifa ni mahali ambapo lugha na tamaduni hukutana ili kushirikiana katika jitihada zenye umuhimu mkubwa kwa familia nzima ya wanadamu, kuchangia katika amani na usalama kwa kukuza ushirikiano kati ya mataifa kupitia elimu, sayansi na utamaduni, ili kuimarisha heshima ya kimataifa kwa haki, utawala wa sheria na haki za binadamu, pamoja na uhuru wa kimsingi. UNESCO ni mahali ambapo watu wanashirikisha tajiriba, uzoefu, ujuzi na utaalamu ili kuunda mazingira ambapo kila mtu anahisi kuwa nyumbani na anaweza kustawi, ili watu kila mahali waweze kuishi kwa amani na hatimaye kufanikiwa, na kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwenyewe ni shuhuda wa amani, amekuja kama mchungaji ili kuzungumza nao kwa niaba ya kanisa ambalo daima hutafuta njia majadiliano, na lina ujumbe wa kushirikisha watu wote wenye nia njema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika sekta ya elimu, Kanisa Katoliki ni mrithi wa mapokeo ya kale. Kwa karne nyingi jumuiya zake zimeanzisha shule na vyuo vikuu, zimewafundisha watu kusoma na kuandika, na zimekuwepo hata katika maeneo maskini na ya mbali zaidi. Kupitia mkataba wa kimataifa wa elimu, Baba Mtakatifu Francisco alitaka kufanya uzoefu huu kuwa sehemu ya agano pana zaidi la elimu lililo wazi kwa mchango wa wote. Hakuna elimu inayoweza kuchukuliwa kuwa kamili ikiwa kama itashindwa kushughulikia swali la maana ya maisha. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alibainisha kwamba kuelimisha kuna maanisha kuwasaidia watu kuwa zaidi na sio tu kumiliki zaidi na kutambua ndani yao, ili hali ya mtu kuvuka mipaka ya kawaida, hali ambayo ni sehemu ya utimilifu wa utu wao. Hivyo katika mkutano huo kuna maswali ya msingi yanayohitaji kuchunguzwa. Swali linalohitaji jibu la haraka: inamaanisha nini kuwa binadamu? Kabla ya yote, binadamu ni mtu anayetungwa mimba na kuzaliwa. Hivyo kwanza kabisa, kuwa binadamu kunamaanisha kuwa mtoto. Hakuna mtu hata mmoja aliyechagua kuwa hivyo. Hakuna hata mmoja wetu aliamua ni nani atakuwa mzazi wake au lini na wapi atazaliwa. Ukweli huu dhahiri unaangazia jambo ambalo si la kibiolojia tu, bali ni la kimaadili. Tukiwa watoto, sisi sote ni ndogo. Tangu mwanzo, utu wetu ni zawadi na ni jaribio, ni ahadi na ni wajibu. Kwa kila binadamu kuzaliwa uhunda uhusiano wa asili na ushirika wa maisha ambao chanzo chake na mazingira yake ya kwanza ya elimu ni familia. Pili, mwanadamu anazaliwa katika hali ya uhitaji wa kimwili na kiroho. Tatu, kudumisha kumbukumbu ya utu wetu wa pamoja, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuna maanisha kutambua utukufu wake, yani uwezo wake mkubwa, ingawa unadhoofishwa na aina nyingi za uzoefu na ukosefu wa haki. Wale wanaojishughulisha na sekta ya elimu, sayansi na utamaduni wanaitwa kwa namna ya pekee kuwajali watu wote, ili uzuri wa uhuru wetu uweze kung'aa. Uzuri huu una jina, nalo ni haki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipima ambacho mwanadamu anaweza kutumia kutathmini dhamira yake ni jinsi anavyowajali wadogo na maskini, watoto walio tumboni mwa mama zao, na wale walio katika maeneo ya vita, watu wenye ulemavu wa kimwili na kiakili, wazee, wahamiaji na wakimbizi, pamoja na wale wote wanaotengwa kwa kiburi kwa sababu ya kuonekana hawana tija. Wao ndio kipimo halisi cha madai yetu ya kuheshimu utu wa binadamu na kuwalinda na kuwasaidia kustawi. Kunahusisha pia utunzaji wa kazi ya umbaji.
kumbe kinyume chake ni nia ya kutumia vibaya na kupora tukichukua kadiri iwezekanavyo kutoka kwa kila kiumbe hai, tukitumia bila kuhifadhi na kuharibu kwa kustawisha. Hivyo mgogoro wa sasa wa mazingira ni mgogoro unaohusu utu na asili ya mwanadamu. Zaidi ya hayo, kanisa linaamini kwamba kila utamaduni una hekima ndani yake inayokumaa katika mwingiliano na ustawi wa watu mbalimbali. Makazi ya mwanadamu ni jamii, si mazingira ya kimwili tu kama vile jangwa au bahari kwa wanyama, bali ni mazingira ya kimaadili na mahusiano. Pale ambapo amani ya kijamii inatawala, watu hustawi katika haki. Hapa ndipo malengo makuu ya kielimu na kisayansi ya UNESCO yanapopata utimilifu wake katika kazi endelevu ya kujenga amani katika mazingira ya masuala mengi tata na ya dharura ya wakati huu. Dunia inazitazama taasisi za kimataifa kwa hisia mseto. Kwa upande mmoja, taasisi hizi zinatarajiwa kukabiliana na changamoto ambazo hakuna taifa lolote linaloweza kuzishinda peke yake. Kwa upande mwingine, taasisi hizo zinakabiliwa na mgogoro wa ufanisi, hasa katika hali ambapo mazungumzo yanachukuliwa kama kikwazo cha kuchukua hatua badala ya kuwa nyenzo ya amani, au kama maagizo badala ya fursa ya kutafuta mafao ya wengi kwa pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema na matumaini kwamba mkutano huu utawaimarisha wote katika juhudi za kukuza ufahamu hai wa kina na wenye matokeo kuhusu kuwa kwao sehemu ya familia moja ya binadamu. Katika muktadha huu, ametoa shukrani zake za dhati kwa wafanyakazi wote wa UNESCO ambao hutekeleza kwa ustadi na kujitolea dhamiri yao tukufu ya kukuza amani kupitia kuendeleza sanaa na sayansi zote za kibinadamu. Hakika ni vizazi vya vijana vinavyofuatilia matendo yetu kwa karibu zaidi, huku nikionyesha kuunga mkono matamanio yao ya haki kwa shukurani na heshima. Na waombea nyote na nchi zenu baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu, muumba na mwingi wa rehema na baraka.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Leo ninapo kushirikisha makala maalumu ya hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa, kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Nitakushirikisha pia yale yaliyojiri katika ibada ya kumtangaza mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton John Sheen kuwa ni mwenye heri. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amesema kwamba tarehe 24 Septemba 2026 mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Fulton John Sheen ametangazwa kuwa ni mwenye heri katika ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, huko kwenye uwanja wa Dome at America's Center, St. Louis, Missouri nchini Marekani. Itakumbukwa kwamba mwenye heri Askofu Mkuu Fulton Sheen alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1895, akapewa daraja takatifu ya upadre tarehe 20 Septemba mwaka 1919, na hatimaye kuwekwa wakfu kwa askofu tarehe 11 Juni mwaka 1951 na tarehe 6 Oktoba mwaka 1969, Mtakatifu Paulo wa Sita akamtangaza kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Rochester, New York nchini Marekani, na akafariki dunia tarehe 9 Desemba mwaka 1979 akiwa na umri wa miaka 84. Katika maisha na utume wake alikuwa ni mhubiri na mwinjilishaji mahiri kwa njia ya luninga na redio, kiasi cha kuagusa mamilioni ya watu kwa injili ya matumaini, hasa katika kipindi chake maarufu Life is Worth Living, maisha yanafaa kuishi, kipindi kilichoanzishwa kunako mwaka 1951 hadi mwaka 1957. Alikuwa ni kiongozi mcheshi sana alipokuwa akihubiri, akasaidia kubuni njia bora zaidi za uinjilishaji kwa njia ya tasnia mawasiliano ya jamii, kiasi cha kuwavuta watu wengi kutubu na hatimaye kumongokea Mwenyezi Mungu, huku akikazia umuhimu wa kumwilisha imani, utamadunisho, maadili na utuwema. Kwa muda wa miaka 16 alisaidia kuchangia kazi za kimisionari kama sehemu ya mchakato wa utangazaji na ushuhuda wa habari njema ya wokovu. Alikuwa na ibada maalumu kwa Bikira Maria, na kwa njia yake aliwavuta watu wengi kumwendea Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada ya katekesi yake Jumatano tarehe 23 Septemba mwaka 2026, amesema mfano wa maombezi ya Askofu Mkuu Fulton John Sheen, aliyejulikana kwa kazi yake ya uinjilishaji kupitia vyombo vya habari na vihamasishe wengine wengi vile vile kutafuta njia mpya za kueneza ujumbe wa injili kwa shauku na furaha kede kede. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, katika mahubiri yake amewapatia watu wa Mungu shukurani na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa Askofu Mkuu Fulton John Sheen kutangazwa kuwa ni mwenye heri. Mwenye heri Askofu Mkuu Fulton John Sheen alikuwa ni mhubiri na mtangazaji mahiri wa injili na mchungaji misionari. Alikuwa ni mhubiri mwenye ari na mbunifu na mtetezi mkuu wa utume wake. Akabahatika kushiriki utume wa Kristo Yesu, akamtangaza na kumshuhudia kwa watu wa mataifa, akawashirikisha wengine ile hekima inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu, akawatangazia watu wa Mungu wokovu na amani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo misionari mhubiri wa injili anajulikana na Kristo Yesu na kuitwa kumjua Yesu na injili yake, anaitwa kufanya kazi kwa unyenyekevu pamoja na Kristo Yesu. Na katika mchakato huo misionari mhubiri wa injili hufikia kujijua yeye mwenyewe ndani ya Kristo Yesu. Kardinali Tagle anasema unaheri wewe wakati Kristo Yesu anapokuona, kukujua, kukuita, kukutuma na kufanya kazi pamoja nawe. Heri wewe unapofikia kujijua nafsi yako halisi na utume wako, kwa sababu Kristo Yesu anakujua na wewe unamjua fika. Heri wa misionari, wahubiri wa kweli wa Injili.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, na katika maisha na utume wake, mwenye heri Askofu Mkuu Fulton John Sheen alikuwa ni mlinzi mwaminifu wa lango la Kristo Yesu. Katika maisha na utume wake alijitahidi kukutana na Kristo mfufuka katika neno, maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu na katika ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu. Chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa, alikuwa ni chemchemi ya umoja na ushirika na watu wote wa Mungu, lakini zaidi na maskini na wale wote waliokuwa na sukumizo pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Akajitahidi kukutana nao katika uhalisia wa maisha yao, na hivyo kuwa kweli ni shuhuda na chombo cha huruma na upendo wa Mungu. Alipokuwa na shiriki katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, alijielekeza na kutoa kipaumbele cha pekee kwa maskini kutoka barani Afrika, Asia na Amerika ya Kusini, kielelezo cha kanisa ambalo limejeruhiwa na umaskini. Ufukara wake ikawa ni changamoto aliyoivalia njuga kiasi cha kuragibisha huduma kwa maskini kutoka kanisa la Marekani, kwa kutoa kipaumbele kwa makanisa machanga zaidi. Upendeleo kwa maskini ilikuwa ni chachu ya toba na uongofu wa ndani, na kwamba alisimama kidete kukemea na kupinga rushwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, fumbo la msalaba, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu, ni kilele cha ufunuo wa huruma, upendo, utukufu na utakatifu wa Yesu. Changamoto kwa Wakristo ni kushikamana pamoja na Kristo Yesu katika mapambano, ili siku moja waweze kushinda pamoja naye. Huo ndio ujumbe wa matumaini unaofumbatwa kwa namna pekee katika fumbo la msalaba, mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, kuwa ni kiini cha imani ya Kikristo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 inanogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa njiani kuelekea Paris nchini Ufaransa ametuma salamu za matashi mema kwa Rais Sergio Mattarella wa Italia, akimwambia kwamba katika hija yake akitume nchini Ufaransa amejikabidhi chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, ambaye anamkabidhi pia maombezi ya amani na upatanisho miongoni mwa watu wa mataifa. Amemtakia heri, baraka, ustawi na maendeleo Rais Sergio Mattarella na familia yote ya watu wa Mungu nchini Italia. Kwa upande wake, Rais Sergio Mattarella wa Italia amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kumjulisha kuhusu hija yake ya kitume nchini Ufaransa kwenye makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, yani UNESCO. Ufaransa ni taifa ambalo limechangia kwa kiasi kikubwa barani Ulaya na duniani kwa kukazia haki na uhuru wa mtu binafsi, maadili na utu wema, mambo yanayojenga msingi wa demokrasia. Kauli mbiu ya hija hii ya kitume, ili ulimwengu upate uzima, inachochea umoja na mshikamano na kuhamasisha nia njema ya kutafuta ustawi, maendeleo na mafao ya wengi katika mchakato wa huduma kwa mwanadamu. Mfano bora wa hili uliochochewa na maadili ya Kikristo ni mtumishi wa Mungu Robert Schumann, ambaye utakatifu wake utakumbukwa huko mjini Melsi. Kizazi chake kiliweza kushinda majanga ya vita na masilaha ya makundi na kuanzisha mradi mkubwa wa Ulaya iliyoungana, iliyopatanishwa na yenye haki. Hata leo hii mchakato wa ushirikiano unaimarisha na kudumisha mfumo wa kimataifa unaozingatia sheria, ngome muhimu dhidi ya utawala wa nguvu usio na mipaka, huko hitaji la kugawana kwa usawa rasilimali za dunia na kuzitumia kwa kuzingatia kanuni, maadili na utu wema likizidi kuwa la dharura ili kulinda uwiano kati ya watu na vizazi. Rais Mattarella anampongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kukazia zaidi utu, heshima na haki msingi za binadamu, ushirikiano na mshikamano kati ya watu, na kwamba ana matumaini kwamba ujumbe huu utapokelewa kwa mikono miwili kama ishara ya matumaini kwa ajili ya mustakabali wenye maelewano zaidi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemtumia pia salamu na matashi mema Mheshimiwa Guy Parmelini, rais wa shirikisho la Uswisi, na watu wake, akiwatakia amani na furaha ya kweli. Hii ni hija ya kitume, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, inayobeba mada nzito, na kwamba Baba Mtakatifu anasafiri kwenda Ufaransa kama mfuasi wa Kristo Yesu kwa lengo na nia ya kuhubiri amani ya Kristo Yesu sehemu mbalimbali za dunia. Huu ndio ujumbe mahususi kwa wakati huu. Baba Mtakatifu anasema anatarajia kukutana nao tena wakati wa kurejea Roma.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 18 mara baada ya kuwasili nchini Ufaransa na kupokelewa rasmi na mwenyeji wake, amekagua gwaridi la heshima lililoandaliwa kwa heshima yake, akafanya mazungumzo mafupi kwa faraga na Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, pamoja na familia yake. Baadaye Baba Mtakatifu amepata fursa kukutana na kuzungumza na viongozi wa serikali, wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi na mashirika ya kimataifa, pamoja na viongozi wa asasi za jamii. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewasalimia watu wote wa Mungu nchini Ufaransa, watu wenye amana na utajiri wa utamaduni na imani mbalimbali, watu wenye asili tofauti lakini wanaounda taifa moja la Ufaransa. Paris ni mji unaojulikana kama jiji la nuru, na kwamba kwa karne nyingi Ufaransa imekuwa kinara wa utamaduni, sanaa na mambo ya kiroho, si kwa Ulaya pekee bali kwa dunia nzima. Kupitia shule zake za makanisa makuu, vyuo vikuu na taasisi za kitaaluma zinazojitolea kutafuta ukweli, Ufaransa imesaidia kuunda mitazamo ya watu wanaoishi mbali zaidi ya mipaka yake. Wasomi wengi mahiri wa Kifaransa ambao pia walikuwa Wakatoliki wa dhati wanaonesha wazi jinsi sayansi na sanaa, fasihi na falsafa zinavyoweza kuchangia ustawi wa mwanadamu pale zinapoelekezwa katika kutafuta uzuri, wema na ukweli, ili dunia ipate kuwa na uzima. Umahiri wa Ufaransa unaenda sanjari na ubora wa hali ya juu katika nyanja mbalimbali. Hili linaonekana wazi hasa katika mradi mkubwa wa ukarabati wa kanisa kuu la Notre Dame, jimbo kuu la Paris, ambapo taasisi nyingi za kibinafsi na za umma zimeshiriki tangu mwanzo, na mradi ambao Rais Macron aliujali na kuupatia kipaumbele cha pekee. Kufunguliwa tena kwa kanisa hilo kwa ajili ya ibada takatifu na kupokea kwake wageni kutoka sehemu mbalimbali za duniani, kielelezo cha mafanikio makubwa ya kiufundi na pia ishara ya matumaini mapya, hali iliyoonesha kuwa kitu kilichodhaniwa kuharibiwa kabisa kinaweza kufufuliwa kupitia ushirikiano, na ilitoa ushuhuda thabiti wa umoja unaotokana na kujitolea kwa lengo la pamoja. Mafanikio haya ya ajabu yanatia moyo wale wote wenye dhamana ya maisha ya kisiasa, kijamii na kidini nchini Ufaransa kufanya kazi bila kuchoka na kwa umoja, wakiongozwa na matumaini imara na thabiti. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema waraka wake wa kitume wa Magnifica Humanitas una lengo la kumfanya mwanadamu tena kuwa ni kiini cha tafakari. Ikiwa tunataka kuepuka kupoteza utu wetu katikati ya peponi ya mashine zinazovamia na kuathiri maisha yetu ya kila siku, kuna hitaji la dharura la elimu kuhusu utambuzi wa kimaadili na uwezo wa kutambua mema ya kimaadili. Hili ni jambo la lazima ili tuweze kutambua mema ya kweli yanayomwezesha mwanadamu kustawi kulingana na wito wake wa asili, huko kukiwa na heshima kamili kwa uhuru wake wa ndani na utu wake mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema ni hasa kutokana na amana, utajiri na utofauti wa muundo wake wa kijamii, ambapo Ufaransa imejipatia sifa kwa karne nyingi kwa kujali utofauti na kuwa na msimamo thabiti wa mshikamano. Kupitia juhudi za ajabu za watu wake walioendelea kuwa waaminifu kwa utu wao na kwa tunu msingi za kiinjili, Kanisa Katoliki nchini Ufaransa limeonyesha kujali daima ustawi wa maskini na wale walio katika hali duni. Limejitahidi kuwa sura hai ya huruma na upendo mkuu wa Mungu, kama inavyojionyesha kwa Mtakatifu Vicente wa Paulo. Baba Mtakatifu anakaza kwamba kulinda haki ya kuishi ndio msingi usioepukika wa haki nyingine zote za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku hizi kuna kishawishi cha kutarajia sayansi iondoe au ipunguze kila aina ya mateso. Hii mara nyingi huleta hatari ya kujidanganya, kwani sayansi na teknolojia zisipoongozwa kwa hekima ya kina zinaweza kutoa suluhisho la haraka ambalo kwa nje linaonekana kukidhi matakwa na maumivu ya watu, lakini linaweza kupotosha vibaya kutoka kwenye lengo kuu la wema wanaoutamani.
Wakati mwingine Baba Mtakatifu anasikitishwa na mwelekeo katika jamii unaoweza kugeuza sayansi na teknolojia kuwa shughuli zinazolenga faida pekee, zikihimiza mabadiliko ya vinasaba, uzazi kwa niaba ya wengine, biashara ya viungo vya mwili wa binadamu au uwezekano wa mtu kupanga kifo chake mwenyewe. Baba Mtakatifu anasema tusisahau kwamba kuheshimiana na kulinda kila uhai wa binadamu ni wajibu wa wote. Ni wajibu unaoanzia na mabadiliko ya akili na mioyo ya watu, unaohitaji kujitolea kwa dhati na bila ubinafsi wala uchoyo kwa ajili ya ustawi, mafao na maendeleo ya wengi. Baba Mtakatifu anasema kwa Mkristo anayehusika katika utumishi wa umma na kuongozwa na mwanga wa dhamiri yake iliyoangaziwa na imani, hawezi kuchukuliwa kwa mtu anayelazimisha wengine kubadili dini au kuwa tishio kwa umoja na mshikamano wa kitaifa. Hakika hali hiyo ya halali ya kutokuwa na mwelekeo wa kidini katika serikali haiondoi dini, bali na uwezo wa kuithamini kama nyenzo ya kielimu. Hiyo ndiyo sababu hasa inayofanya shule za Kikatoliki kuwa na nafasi halali katika mfumo wa elimu wa nchi kama Ufaransa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa shukrani zake za dhati kwa kazi inayofanyika kupitia jukwaa la mazungumzo kati ya Vatikani, Kanisa Katoliki nchini Ufaransa na serikali ya Ufaransa. Mchango wa Kanisa Katoliki kupitia mtandao wake wa shughuli za kitaasisi bila shaka unastahili sifa na una faida kwa jamii nzima. Aina hizo za ushirikiano ni mfano mzuri wa ule ushirikiano wenye tija unaokamilishana uliofafanuliwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane wa 23 anakazia haki mantiki sahihi na kutambua kwamba wote wa binadamu vinadai kwa nguvu kukomeshwa kwa mashindano ya silaha. Akiba ya silaha iliyokusanywa katika nchi mbalimbali lazima ipunguzwe pande zote na kwa wakati mmoja na wahusika. Silaha za nyuklia lazima zipigwe marufuku. Makubaliano ya jumla lazima yafikiwe kuhusu mpango mwafaka wa kupunguza silaha, ukiwa na mfumo madhubuti wa udhibiti wa pande zote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ufaransa ikiwa mwaminifu kwa tunu zake za jadi na ifanye kazi kwa ajili ya amani isiyo na silaha inayochochea kuachana na silaha, na itoe mchango wake wa kipekee kwa lengo hilo kwa uwajibikaji, uhuru wa watu na ukwe, huku mkijari daima ustawi wa wote, udugu wa kibinadamu, na uikumbatie familia nzima ya binadamu na usawa unaofuatilia, na ujengwe daima juu ya msingi ya haki ya upendo, na wala si kwa kufuata tofauti kati ya watu, bali kwa kuruhusu tofauti hizo kustawi kwa upatanifu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi.

0: wenzio.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwaka 1945, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO lilianzishwa huko London nchini Uingereza baada ya vita kuu ya pili ya dunia, kwa lengo la kusaidia kuimarisha amani, ushirikiano kati ya mataifa kupitia elimu, sayansi, utamaduni na mawasiliano, na makao yake makuu yakajengwa jijini Paris nchini Ufaransa. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwa UNESCO, imemkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwatembelea, na pia kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 75 tangu UNESCO ilipoanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa kimataifa ni mahali ambapo lugha na tamaduni hukutana ili kushirikiana katika jitihada zenye umuhimu mkubwa kwa familia nzima ya wanadamu, kuchangia katika amani na usalama kwa kukuza ushirikiano kati ya mataifa kupitia elimu, sayansi na utamaduni, ili kuimarisha heshima ya kimataifa kwa haki, utawala wa sheria na haki za binadamu, pamoja na uhuru wa kimsingi. UNESCO ni mahali ambapo watu wanashirikisha tajiriba, uzoefu, ujuzi na utaalamu ili kuunda mazingira ambapo kila mtu anahisi kuwa nyumbani na anaweza kustawi, ili watu kila mahali waweze kuishi kwa amani na hatimaye kufanikiwa, na kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwenyewe ni shuhuda wa amani, amekuja kama mchungaji ili kuzungumza nao kwa niaba ya kanisa ambalo daima hutafuta njia majadiliano, na lina ujumbe wa kushirikisha watu wote wenye nia njema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika sekta ya elimu, Kanisa Katoliki ni mrithi wa mapokeo ya kale. Kwa karne nyingi jumuiya zake zimeanzisha shule na vyuo vikuu, zimewafundisha watu kusoma na kuandika, na zimekuwepo hata katika maeneo maskini na ya mbali zaidi. Kupitia mkataba wa kimataifa wa elimu, Baba Mtakatifu Francisco alitaka kufanya uzoefu huu kuwa sehemu ya agano pana zaidi la elimu lililo wazi kwa mchango wa wote. Hakuna elimu inayoweza kuchukuliwa kuwa kamili ikiwa kama itashindwa kushughulikia swali la maana ya maisha. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alibainisha kwamba kuelimisha kuna maanisha kuwasaidia watu kuwa zaidi, na sio tu kumiliki zaidi na kutambua ndani yao, ili hali ya mtu kuvuka mipaka ya kawaida, hali ambayo ni sehemu ya utimilifu wa utu wao. Hivyo katika mkutano huo kuna maswali ya msingi yanayohitaji kuchunguzwa. Swali linalohitaji jibu la haraka: inamaanisha nini kuwa binadamu? Kabla ya yote, binadamu ni mtu anayetungwa mimba na kuzaliwa. Hivyo kwanza kabisa, kuwa binadamu kunamaanisha kuwa mtoto. Hakuna mtu hata mmoja aliyechagua kuwa hivyo. Hakuna hata mmoja wetu aliamua ni nani atakuwa mzazi wake au lini na wapi atazaliwa. Ukweli huu dhahiri unaangazia jambo ambalo si la kibiolojia tu, bali ni la kimaadili. Tukiwa watoto, sisi sote ni ndogo. Tangu mwanzo, utu wetu ni zawadi na ni jaribio, ni ahadi na ni wajibu. Kwa kila binadamu kuzaliwa uhunda uhusiano wa asili na ushirika wa maisha ambao chanzo chake na mazingira yake ya kwanza ya elimu ni familia. Pili, mwanadamu anazaliwa katika hali ya uhitaji wa kimwili na kiroho. Tatu, kudumisha kumbukumbu ya utu wetu wa pamoja, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuna maanisha kutambua utukufu wake, yani uwezo wake mkubwa, ingawa unadhoofishwa na aina nyingi za uzoefu na ukosefu wa haki. Wale wanaojishughulisha na sekta ya elimu, sayansi na utamaduni wanaitwa kwa namna ya pekee kuwajali watu wote, ili uzuri wa uhuru wetu uweze kung'aa. Uzuri huu una jina, nalo ni haki. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipima ambacho mwanadamu anaweza kutumia kutathmini dhamira yake ni jinsi anavyowajali wadogo na maskini, watoto walio tumboni mwa mama zao, na wale walio katika maeneo ya vita, watu wenye ulemavu wa kimwili na kiakili, wazee, wahamiaji na wakimbizi, pamoja na wale wote wanaotengwa kwa kiburi kwa sababu ya kuonekana hawana tija. Wao ndio kipimo halisi cha madai yetu ya kuheshimu utu wa binadamu na kuwalinda na kuwasaidia kustawi. Kuna husisha pia utunzaji wa kazi ya umbaji. Kumbe kinyume chake ni nia ya kutumia vibaya na kupora tukichukua kadiri iwezekanavyo kutoka kwa kila kiumbe hai, tukitumia bila kuhifadhi na kuharibu kwa kustawisha. Hivyo mgogoro wa sasa wa mazingira ni mgogoro unaohusu utu na asili ya mwanadamu. Zaidi ya hayo, kanisa linaamini kwamba kila utamaduni una hekima ndani yake inayokumaa katika mwingiliano na ustawi wa watu mbalimbali. Makazi ya mwanadamu ni jamii, si mazingira ya kimwili tu kama vile jangwa au bahari kwa wanyama, bali ni mazingira ya kimaadili na mahusiano. Pale ambapo amani ya kijamii inatawala, watu hustawi katika haki. Hapa ndipo malengo makuu ya kielimu na kisayansi ya UNESCO yanapopata utimilifu wake katika kazi endelevu ya kujenga amani katika mazingira ya masuala mengi tata na ya dharura ya wakati huu. Dunia inazitazama taasisi za kimataifa kwa hisia mseto. Kwa upande mmoja, taasisi hizi zinatarajiwa kukabiliana na changamoto ambazo hakuna taifa lolote linaloweza kuzishinda peke yake. Kwa upande mwingine, taasisi hizo zinakabiliwa na mgogoro wa ufanisi, hasa katika hali ambapo mazungumzo yanachukuliwa kama kikwazo cha kuchukua hatua badala ya kuwa nyenzo ya amani, au kama maagizo badala ya fursa ya kutafuta mafao ya wengi kwa pamoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema na matumaini kwamba mkutano huu utawaimarisha wote katika juhudi za kukuza ufahamu hai wa kina na wenye matokeo kuhusu kuwa kwao sehemu ya familia moja ya binadamu. Katika muktadha huu, ametoa shukrani zake za dhati kwa wafanyakazi wote wa UNESCO ambao hutekeleza kwa ustadi na kujitolea dhamiri yao tukufu ya kukuza amani kupitia kuendeleza sanaa na sayansi zote za kibinadamu. Hakika ni vizazi vya vijana vinavyofuatilia matendo yetu kwa karibu zaidi, huku nikionyesha kuunga mkono matamanio yao ya haki kwa shukurani na heshima. Na waombea nyote na nchi zenu baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu, muumba na mwingi wa rehema na baraka.